0: sana na bomoi. Hata mitungise na jiposo. Hata liwae na zinzoto. Hata sobe zima roba. Eko tele maliboso na kombo na Yesu te. Hata satana na mapinga na inyoso ba ye. Bakuzunga sima. Puyis bakanga nguya na ilifelo. Suko tele mikati na kombo na Yesu. Hata ngombe ya mikakatano tele mi. Okoleka. Soko moni lokola moya ya kolekeza te. Ntimakaka. Ukukuma. Soki bibi tumba ya pomo inawe. Ineki moto. Fungola ikuki ya kimya. Pifanda na kiti ya ilikia. Okolonga. Hallelujah.
1: Oh, oh, oh, oh, oh.